0: 森雅則の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森雅則の目覚ましラジオです。本日のゲストの方をご紹介させていただきましょう。まあいつもですね会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
1: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
0: そっちね、サムライジングのね。
1: あ、はい、サムライジングとして、はい、ここにさせてもらってます。
0: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
1: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
0: あ、でもその前出てたんじゃん。
1: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
0: あ、そうですか、はい、でも初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、サムライジング所属の伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台で、ここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
0: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
1: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
0: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
1: 本当ですか。
0: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別に芝居がない時には全然合わないですけど、皆さんとはね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
1: はい、
0: なんかこう期間の長さではない、
1: はい、
0: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
1: はい、
0: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だ

0: だからそこまでね、その若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って。ああでもない、こうして、あしてとか頼むよとかね、はいはいはい、いう意味ではなんかね、濃さが違うんだよね。
1: 確かにそうですね。やっぱまあこのメンバー若手も含め、サムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、でなおかつみんな優しいっすよね。
0: 優しいよね。いい子だよね。
1: いい子たちばっかりで、僕はこの環境すごい好きですけどね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: あ、じゃあ良かったですよ、
1: はい。
0: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のね、この舞台を、に関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
1: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、はいはい、流れる雲よで、整備兵の山口亮太という、最年少の整備兵の役をやられてて、でその方が僕が所属してきた時に、なんか流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよ言われて、オーディションを受けたのがきっかけで、はい、2019年初舞台、流れる、あの初舞台じゃないか、2019年に舞台に立たせてもらいました。
0: ごめん、誰がその山口亮太。
1: 伊藤大成さんっていう。
0: 伊藤大成さん。
1: あの寅さんは覚えてらっしゃってましたね。
0: うんうん、やめろよ、俺が覚えてない。
1: いやいやいや。
0: いや、多分俺出てなかったかもしれない、そしたら。
1: あ、本当ですか。
0: だって伊藤の初舞台知らないもん、多分。
1: え？
0: 知らないというか、共演してないよね。
1: 伊藤大成さんの方ですよね。
0: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時。
1: しました。
0: あ、しましたよね。
1: はい。
0: 僕は何をやってたんだろう。
1: あれ何でしたっけ、竹山やってました。
0: え、で何の役で出た。
1: 僕ピッチャーの日枝やってました。
0: あ、え、特攻隊やってた。
1: はい、僕整備兵ないですよ、一回も。あ、でも
0: エリートじゃん。
1: あ、そう、
0: エリートじゃん、ずっと。
1: そうです。
0: あ、日枝やってたんだ。
1: はい、
0: 俺竹山。
1: そうです。
0: 同じチームじゃなかった
1: よ、ね、違うチームで。
0: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッジメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、そう、当時は違うしね。
1: はい、
0: はい、じゃあ一発目出てみて、やっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
1: はい、
0: 思いとか、
1: はい、
0: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、お前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、まあ、なかったとは思うんだが、はい、どうでした、一発目関わってみた時。
1: うわー、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
0: どういう意味で。
1: これ本当に話せば長くなるんですけど、僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あ、もうやめますって、もうちょっとうつ状態になっちゃって、もう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、やめますって言ってた時期もあるぐらい、稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
0: え、ちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。僕ら別になんかおらーって殴ったりとかそういうことじゃないじゃない、別にね。
1: もちろんもちろん、これは何でしょう、その時相方がピッチャーの相方、
0: キャッチャーね、役の人がね、大槻役のね、
1: はい、ちょっとまあ馬が合わず。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: 人が合わなかった。
1: 人が合わずちょっと全部そのうまくいかないのは僕の
0: せいみたいにな
1: ってしまって、でそれが結構きつかったというのと、あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、自分自身も分かってたので、両方ちょっとありつつ、ちょっと辛いなと思ってしまって、
0: で LINE 送って、
1: LINE 送って、でそしたらそのプロデューサーの方から、じゃあ分かったと、じゃあ明日の朝8時に最寄りのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、絶対何言われてもやめてやると思いながら、
0: そうね、決まってたね、
1: 朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
0: こっからいい話だよね、多分ね、
1: ここからが、はい、
0: いい話だよね、ここから間違いなくね。
1: そうなんですよ。で指定されたちょっとファストフード店に着きまして、そのプロデューサーを探しましたところ、僕のチームじゃないチームのアトリエッチ、僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、 僕の地

0: チームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川、藤島
0: くんと、うん、あと確か佐野くん、
1: 佐野か、はいはいはい、いたがいた、
0: と
1: 朝の8時に、
0: はい、
1: うん、
0: で
1: うわ、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、ね、
0: なんだなんだと思って、
1: うん、
0: これ絶対説得されるなと思いながら、
1: うん、
0: 席ついて、
1: うん、
0: あのまあ話を僕も話して
1: こういう思いですと、
0: うん、辛いんですと、
1: うん、
0: そしたら別あ、
1: うん、いいよ、
0: そしたらそのプロデュース、うん、プロデューサーの方も、
1: うん、
0: あのいやあの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護もしてくださって、でその一番な
1: ん
0: でしょうね、その会話の中で、
1: うん、
0: そのやっぱ森川さんの言葉というか、あと藤島くんの言葉というか、
1: うん、
0: なんかその気にするなっていうか、
1: うんうん
0: うん、みんな大変なのはあの分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
0: は
1: い、
0: 知ってるし、
1: うん、
0: 俺はあの最後まで頑張って一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、みんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、
1: うん、
0: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、
1: う
0: ん、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだよね、
0: 変わりまして、
1: 決意があって、
0: うん、で出ますと、
1: おう、言った、
0: 言いまして、
1: うん、
0: 最後千秋楽まで無事迎えられた、
1: うん、なるほど。じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたのだって、やめるって言ってたのに
0: 持ってなかったと思います、
1: うん、でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して
0: 稽古して、
1: うん、
0: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目
1: 本当だよでももう大まかに言うとそこは全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした。
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだというところで、
0: はい、
1: あ、
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
1: 本当だよね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだけど、こっちがするとね、本当ね、残念だったなみたいなな
0: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あのよかったね続けてねみたいな感じで、
1: あ、もう全部回ってんじゃん、
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った、
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をガってみんなであげようねって話になったんだよ。
0: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか。死がもう隣り合わせというか、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね。
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、
1: うん、
0: やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、
1: うんうんうん、
0: 僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、
1: うん、
0: その方がよく言うのは、
1: うん、
0: 人生って本当にあっという間に終わってくからな、
1: うん、
0: 終わってくからなみたいな、
1: うんうん、
0: だから本当に今の一瞬を大事に、
1: うん、
0: 後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
1: うんうんうんうん、
0: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、
1: うん、
0: まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、
1: うん、
0: この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、
1: うん、
0: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
1: うん、
0: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
1: うん、
0: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
1: うん、
0: 後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう、思いましたね。
1: これまだまとめはやめてね。
0: いや、もちろん、
1: あ、まだ続きますからね俺今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど、
0: いやいや、ごめんなさい、
1: まあ、でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
0: はい、
1: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな、ないんですよ、1年後になかったりとかもしますしね、
0: はい、
1: まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うん、逆に階段登ってヒーヒー言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生ってだけの話でね、 うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、経験されたことを伝えてくれて

0: っていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
1: はい、
0: あ、まあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
1: はい、
0: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょうみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
1: はい、
0: でもそうか、命を使うって書くんだって、あの台本で見て初めて、あ、そうだよなと思ったんだよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、
0: うん、
1: セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、日本語の美しさを改めて感じましたね、その並木さんのその台本を読み解く上で、
0: はいはいはい、あ、こんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、ぬばたまの淵とかね、
1: どういう意味なんだろうって最初分かんなかったんです
0: ね。なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
1: はい、
0: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトレッチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトレッチに入ったってことじゃん。
1: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
0: うんうんうん、
1: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
0: うん、
1: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外にあの留学みたいな感じで行きまして、
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: どこ行った
1: の？フィリピンの方に行ってまして、それ前にもその演技のまあことを学ぶためにハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
0: はい、
1: でちょっとちょっと僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あ、この子海外好きなんだみたいな感じで、こ
0: う
1: でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に SNS でまあ連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じでできてから、でその後に確かあの時ちはやぶる、あの確かコロナで
0: 亡くなっちゃったね、
1: ちはやぶるがあってその舞台に出ないかっていう誘いがあって、
0: うん、
1: で出ますって言って、
0: うん、
1: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
0: うん、
1: でその後に次に海外の、
0: うん、
1: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
0: ニューヨークの話じゃなくて、
1: ニューヨークの、
0: ああ、はいはいはいはい、
1: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
0: うん、あああの時だ、BBS やったやつでしょ、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 見に来ないかっていうのがなんかあって、
0: うん、
1: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
0: ああそうなあれ見てたんだ、
1: あれ確かに見たような気が、うん、で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
0: うん、
1: 大阪公演の終わった後ぐらいにちょっと、うん、ベブさん、並木さんから呼ばれまして、
0: うん、
1: 焼肉へ、
0: うん、やべえまた呼ばれたと
1: 何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、
0: うん、
1: 内容としましてはサムライジング、まあ、海外で、
0: うん、これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
1: はい、うん、一緒に
0: やりませんか、
1: やりませんかと、
0: うん、
1: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
0: うん、
1: やっぱそれまでに地方公演で、
0: うん、
1: メンバーのなんていうんですかね、その時の

0: も、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、福井翔馬の、うん、なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
1: うんうんうん、
0: あ、この環境好きかもっていう、
1: あ、そう、
0: はい、
1: あ、そう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね。
1: え、何これは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです。うん、まあ、
1: あ、そう。
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな。
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもうも
1: ちろん悪い意味じゃなくて、ね、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな名前の、
0: あ、イバナ・チャバック、
1: あ、そう、イバナ・チャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういうふうな、あ、なるほど、目的を持ってね、なるほど、これ面白いなぁなんて思ってたら、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そうそうそうそう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんで一回、
0: あ、あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時に、そのイバ、はい、イバジ
0: ュン、イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことの名前が出てて、俺ちょうど本読んでる時だったから、
0: え、
1: そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そうそうそうそう、
0: そんな会話しましたっけ、
1: ほんと一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中、最後にそんな話をした、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代も僕あったんですね、
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、でもハリウッドまで行ってたんだと思って、
0: 行ってましたね、
1: すごいじゃん、それ何日間行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたの、そこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、うん、
1: はいはいはい、
0: と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、それの組み合わせですかね、台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、
1: うん、
0: 新ワークをするっていう、
1: なるほどね、
0: はい、
1: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんでしょ
0: う、あ、違う違う、イバナチャバックイバナ
1: イバナチャバックさん、
0: ね、イバナチャバック、はい、
1: ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかったの、日本で学ぶっていうことではなく。
0: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、
1: うんうん、
0: でスタニフラフスキーさんとか、
1: そうそう、読んでるって言ってた、
0: 読んでました、あの時
1: 俺も読んでたもんだって
0: 、うん、ウタハーゲンさんとかの中でイバラン・チャバックっていうなんか。
1: さて本日のゲストは伊藤隆くんだったんですけれども、本当になんかね、あんまりこういう形で喋ったことがなかったんで、私もね新鮮でした。初めて聞くようなね話もねたくさん出てきたので、あ、なるほど、こういうことを考えてたんだ、こんなことをやってたんだと、今更ながらにですね分かってよかったなと思っております。はい、まだね前半なので、この後後半がありますので、ぜひ来週も楽しみにしていてください。

0: お送りしたのは Dreams Come True で晴れたらいいねでした。
1: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ぜひね、メッセージお寄せいただきたいと思います。今日はまあまあまあまあ、お茶、まあお茶を飲みましょう。お茶はね、書くことは毎日やりましょうねいやでも書くって本当大事だなと思いますね。よくビジネスでもね、そのなんだかジャーナリングって言ってましたかね。まあどんどんどんどん自分の思ってることを書く、気づいたことを書くっていうことによって頭の整理がされていって、自分の本当にやりたいことも分かってくるとかね、いろんなことがやっぱり発見できる。まあ例えばこう自分の思ってることを喋り続けていくことによって、だんだん、あ違う、あ違う、あこうじゃないわ、あ俺こういうことが言いたかったんだなんてことが分かってきたりとかもしますし、やっぱね、いい言葉に出す、書くっていうことは本当大事な作業なんだなって改めて思います。なんか一発でね、なんか文章力ある人が一発で自分の思いを文章にまとめるっていうのはすごい才能だと思いますから。でさらに今本当に動画一色の、ね、世の中でもあります。であとはネットでのねビジネスやってる方もいらっしゃいますけれども、やっぱりこうライティング力みたいな話もいっぱいいろんなところからね聞くようになって、文章をいかに相手を引きつけて、そしてお決まりのね動線みたいなのもあったりとかするみたいなので、だから書くということはこれからさらに一層大事になってくるんじゃないかなと思いますしね。前も言ったかもしれないですが、10年前にね読んだ本には、まあこれから動画が信用されなくなってくるみたいな、要はフェイクのものがたくさんあるからこそ残るものは今後は文章だって10年以上前から言っていた人もいたんですよね。

たら最近アメリカで50州のうちのね40何州が AI に対して、まあ、警告してるみたいな、なんかルールを定めたみたいなことをニュースでも言っていましたし、そういう意味ではなんか AI の良さもあるけれども、手軽に何でもできてしまって、そしてちょっともうなんかバズるためになんか嘘の情報があったりとか、だからそういう意味ではこちら側もとにかく勉強していかないといけないし、じゃあ変わるものって何って考えたら、やっぱりまあ文章だったりとか、まあ文章だってもちろん嘘を書くことはできますけれどもね、でもそっちの方、思いの方が伝わりやすくなってくると、信憑性が信頼が増すんじゃないかなと、そんな風にもね最近感じましたけれどもね、皆さんねどういう風に思いますでしょうか。まあ何でも構いません、お茶の話でも書くことでもね構いませんので、ぜひメッセージを送っていただきたいと思います。あ、私は貯金こんなに持ってますっていう話でも大丈夫です絶対に読みますよ、でもね書いたらね、はい、ということでメッセージを送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめる、スリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子どもから大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: シルバー人材センターご存知ですか？シニアが経験を生かしてさまざまな仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: ケイズアロハハットライン、アロハレインボ
4: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
5: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、ミリアム・カピリ・ケカウルオヒ・リケリケ王女。ちょっと長い名前ですよね。リケリケ王女。このリケリケという名前に聞き覚えありませんか？ホノルルとウィンドワード地区をつなぐ主要道路、リケリケハイウェイ。このリケリケ、彼女の名前から取られているんですよ。そしてリケリケ王女自身もハワイ王国の未来をつないだ重要な存在です。リケリケ王女、生まれたのはオアフ島ホノルル、1851年のことでした。父は位の高い州長カエサル・カパアケア、そして母はやはり位の高いアナレア・ケオホカロレ、兄にカラカウア王、そして姉にリリオカラニ女王がいます。そうです、ハワイ王国最後の王朝一家の一員です。幼い頃、リケリケ王女は体が弱く、生まれるとすぐハワイ島コナの自然の中に預けられたそうです。潮風と大地に育まれながら成長したリケリケ王女。やがてホノルルへ戻り、王族としての教育を受けることになるんですが、この自然に囲まれて育った幼少期の経験が、後のリケリケ王女の感性、そして文化的な豊かさにつながっていったようです。19歳の時に、スコットランド出身の実業家、アーチボルト・スコット・クレイホーンと結婚します。当時としては文化とか習慣も違う国際結婚。 その結婚生活は決して平坦なものではなかったようですが、その中でもリケリケ王女は王族としての誇りを失うことなく自分の人生を進んでいきます。1875年、可愛らしい王女ビクトリア・カイウラニ王女が誕生しました。このカイウラニ王女こそ後にハワイ王国最後の希望と呼ばれる存在になっていきます。リケリケ王女、王国の未来をその腕に抱いた母だったのです。ワイキキにはアイナーハウと呼ばれる美しい邸宅が建てられました。リケリケ王女、カイウラニ王女とアイナーハウという邸宅で暮らし始めます。アイナーハウ、涼しい土地、ハウツリーの土地という意味を持つ言葉です。立ち並ぶヤシの木、色とりどりの花々が咲き乱れる美しい庭園にはクジャクも歩いています。世界中からお客様が訪れるその庭園はハワイ王国の文化と誇りが息づいていました。リケリケ王女はまた音楽の才能にも恵まれていたようです。カラカウア王、そして姉のリリオカラニ女王とともに王族音楽家集団ナ・ラニ・エハと呼ばれるハワイ音楽の黄金時代を築いた一人でもありました。代表曲アイナハウは今もなお愛され続けているハワイアンソングの一つです。1887年2月2日、リケリケ王女は36歳の若さで突然この世を去ります。突然の別れを迎え

た貝浦に王女。母を失った彼女はその時まだ12歳だったそうです。リケリケ王女の死は単なる一人の王族の死ではなく、ハワイ王国の未来の象徴の一部が失われた瞬間でもありました。でもリケリケ王女の存在が消えることはありません。リケリケ王女の産んだ娘カイウラニ王女はリケリケ王女の思いを受け継いでいきました。リケリケ王女は王国の政治を動かした人物ではありません。でも確かにハワイ王国の未来を形作った人ではありました。そしてその未来は一人の娘カイウラニ王女へと託されていったのです。今日はハワイ王国最後の王朝を形作ったカラカウア家の王女リケリケ王女をご紹介しました。 Hope you liked it。 それではまた来週。アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンでした。アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの朝、街がゆっくりと目を覚ましていきます。信号が変わり、車が走り出す音、人の足音、そのすぐ上を白い影が静かに横切ります。細くしなやかな白い翼、長く伸びた尾が空に線を描く白アジサシ、ハワイ語ではマヌオクーと呼ばれています。マヌオクーは海の鳥けれど、今マヌオクーたちは街の真ん中を飛んでいます。今日は空を駆ける白い道しるべ、マヌオクーたちの物語です。マヌオクー、寿命は20年以上、最長では42年も生きた記録が残っています。ハワイ諸島では主にホノルルの都市部に住んでいて、2007年にホノルル市の鳥に指定されました。体長はおよそ30センチ、翼を広げると70センチほどになります。純白の体に細くしなやかな翼、くちばしと足は黒く、白と黒のコントラストが美しい鳥です。マヌオクーはほとんど羽ばたかず、風に乗ってただ滑るように飛びます。青空の中で見せるその美しい舞に思わず見とれる。彼らはほとんど地面におりません。木の枝、電線、限られた場所で休みながら空と陸でバランスよく生きています。マヌオクーの主食は小魚や小さなイカ。その狩りはとても

0: 海の上を低く滑る。視線は水面。波のわずかな揺れ、光の歪み。その奥にいる小さな魚を見つけます。次の瞬間、体が落ちる。くちばしが水に触れ、小さな魚を一匹正確に捉えます。深く潜ることはありません。水面すれすれを飛び、必要な分だけを狩る。獲物の群れの動き、光の反射、潮の流れ、それらを瞬時に読み取りながら、狩りは静かに繰り返されます。その捕らえられた一匹一匹が、木の上で待つヒナへと運ばれていきます。多くの鳥は巣を作ります。枝を集め、形を整え、卵を守る。けれどマヌオクーは巣を作りません。枝の分かれ目、わずかなくぼみ、そこに卵をたった一つだけ産み落とします。
1: マヌオクーは天敵から身を守るため、あえて巣を作らないと考えられています。とても珍しい繁殖方法なんですよ。
0: 孵化まではおよそ5週間。ヒナはその後45日ほどで飛べるようになります。守れる命はただ一つ。親鳥はたった1羽のヒナのために飛び続けます。海へ、町へ、何度も何度も繰り返す。その往復が小さな命を支えています。本来マヌオクーは海の鳥です。かつては海岸の木の上で暮らしていました。しかし今、その姿は町の中にあります。ホノルル、ワイキキ、アラモアナ、街路樹の上、ホテルの庭、ビルの隙間、そこが子育ての場所になっています。一見危険な場所、けれどそこには天敵であるマングースが少ない。結果としてヒナが生き残る確率が高くなりました。
2: ほら、すぐそこの庭の木で子育てをしています。家族みたいな存在ですよ。
0: 海の鳥が町で子供を育てる。それは環境に適応した静かな選択でした。マヌオクー、ハワイ語でクーの鳥。クー、それはハワイの戦いの神様。勇気、そして守りの象徴として古くから人々に語り継がれてきた存在です。その名前を与えられたこの鳥には、白い翼の一振り一振りに神話の記憶が静かに宿っています。遥か昔、終わりの見えない海の上を航海者たちは進み続けました。星を頼りに、風を読みながら。それでも自分たちがどこへ向かっているのか、不安に飲み込まれそうになる瞬間、その時空に現れる白い翼、マヌオクー。朝海へ旅立ち、夜には必ず陸へ戻る。マヌオクーたちの行く先を見つめながら、航海者たちは知ることができました。あの先に陸があると、翼が示す方向に島がある。小さな命が人を導いてくれる。それは地図でも道具でもない、生きた導きでした。
1: マヌオクーは神話と現実をつないでくれる存在です。戦いの神、クーの力を象徴しながら、同時に人々の暮らしの中で重要な役割を果たしてくれています。

者にとっては道しるべであり、現代の私たちにとってはこの土地とそして神、空とのつながりを思い出させてくれる大切な存在なんです。そして今、その白い翼は遠い海の上ではなく、ホノルルの空を舞っています。街路樹の枝に止まり、人々の生活のすぐそばで静かに息づいている。神話の中にいた存在が今この街の日常の中にいる。白い翼が朝日に光り、枝に止まってまた飛び立つ。その一つ一つの動きが古の物語を運びながら、都市の風景と静かに溶け合っていきます。枝の上のヒナがふと体を持ち上げます。風を受けながら揺れる。そして木から滑り落ちるようにその一歩を踏み出します。一瞬消えたように見えて、次の瞬間空の中にいる。飛んだ。その一回の羽ばたきで世界が変わる。小さかった命が今立派に新しい空を舞い始めます。ホノルルの街、今日も白い翼が青空を舞います。風に身を預けながら、一度見上げてしまえば、その優雅な翼はあなたの心にそっと残り続けるでしょう。今日は空を駆ける白い道しるべ、マヌオクーたちの物語でした。アロハアフィホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ロハミホカテイラーです。ハワイ州の公立学校で授業中の携帯電話使用が原則禁止となる方針が発表されました。今回ハワイボードオブエディケーションが決定したもので、授業中いわゆるインストラクショナルタイムには携帯電話の使用が禁止されます。ただし登校前や放課後、休み時間、ランチタイムなどフリーピリオドなどについては学校側が裁量を持ち、状況に応じて柔軟に対応できるとしています。この新しいポリシーはハワイデパートメントオブエディケーションが今後具体的なガイドラインを策定し、2026年から2027年度にかけて本格的に実施される予定です。理事会によりますと、校長会では多くの意見が寄せられ、特に高校生の証言者からは授業中の制限については賛成という声が多く上がったようです。一方で高校生にはもう少し裁量の幅を持たせてほしいという意見もあり、理事会の学生メンバーからは高校生には一定の自由度を残してほしいという声が強かったと話しています。また今回の方針で違反があった場合の対応について段階的で明確なルールを設けることが義務付けられています。学びの環境をどう整えるか、スマートフォンと教育のバランスがこれからの大きなテーマにもなりそうですね。以上、ハワイの最新の教育に関する情報をミホコテイラーがお伝えしました。それではお送りしましょう。ロビーカハカーラウさんでお送りします。 Give me one reason。

0: リスナーの皆さん、改めましてアロハ、ノリエグリーンです。さて、この時間素敵なお客様をお迎えしています。ピュアネイルズ&ビューティーの優子先生にお話を伺います。先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ、優子先生、早速なんですが、はい、ラピュアワイキキスパ&カフェ、うん、オープンしました。
1: はい、
0: いかがですか今。
1: 本当におかげさまで、本当スタッフすごい頑張って、うもうみんな頑張ってなんとか、少しずつ順調にお客様に来ていただいてます。はい、
0: 私も何度かお邪魔させていただいたんですが、はい、ピュアネイルズ&ビューティーとはまた違った感じの観光客の方だったりとか。
1: そうです ね、
0: はい、男性とか。
1: そうですね。
0: 2つのスパがいろいろと楽しいなと思ったんですけど。
1: そうなんです。私もなんか毎日勉強させていただいてます。
0: そんなラピュアワイキキスパ&カフェ、はい、これはワイキキにあるスパ、はい、そして、ピュアネイルズ&ビューティー、これがドン・キホーテの中にある、もうここは歴史のあるサロンですけれども、はい、それぞれの、はい、お店、どんな特徴があるのか、はい、ここでちょっと教えていただいていいですか。
1: はい、ドン・キホーテの中のピュアネイルズ&ビューティーは2007年の12月にオープンしたんですね。はい、それからもう本当に初めか2007年から来ていただいてるお客様も何人も今いらっしゃって、はい、本当にローカルのお客様が来ていただいてます。
0: 本当にローカルのお客様が、はいはい、リピーターとなってくれているスパですよね。
1: そうですね。はい。で、毎日、まあ、オープン当時から12時まで、うん、夜中の12時までオープンして、はい、未だに、コロナも、乗り越

0: 12時まで、ね、ずっとオープンしてますので、うん、だんだん観光の方にも2回目のリピーターの方、3回目ハワイの方とか、ハワイリピーターの方、お客様にも最近来ていただいてますね、うん、5年ぶりですコロナの前にと か、 あ、そうか、本当にそういうお客様が昨日も、はい、実は何年だろう、本当に学校の卒業生が留学生だったんですけど、うん、2人のお子さんを連れて来られて、優子先生って入って来られて、もう一目でもうあって元気っていう感じで、もうずっとなんかそんな立ち話をさせていただいたり、なんかそういうなんかあったかい感じの雰囲気のサロンかなと私は思いますね。
1: 本当ですよね、はい、卒業生というお話ですけれども、はい、優子先生は、はい、美容の資格を取得するための学校の校長先生でもいらっしゃる、
0: はい、
1: その卒業生の方が来てくれるってことですよね、
0: はい、そうなんです。
1: あ、それはもう嬉しいでしょう。
0: はい、もうその子は2000、うん、本当にもう15年ぐらい前の卒業生の子で、はい、もう本当に懐かしくって、うん、立ち話を昨日たった、もう本当に昨日、はい、もう嬉しいですよね、そういう。で、爪を見るときちんとネイルをしてくださってたので、あ、まだやってくれてるんだなと思って、それも本当に嬉しいです。
1: じゃあもう習ったことを、はい、教えてもらったことを、はい、今も綺麗でいることに気を配ってらっしゃる、
0: はい、嬉しいですね、本当に。
1: まさにローカルに愛される、はい、ピュアネイルズ&ビューティー、ここのサービスは、うん、もちろんネイル、はい、そして
0: アイラッシュエクステンション、はい、あとアイラッシュリフトっていうのも、うん、今昔っていうまつげパーマですね、うん、はい、それもやってて、あとは巻き爪矯正、
1: うん、
0: はい、ちょっと今力を入れてるのが巻き爪で、やっぱりお困りの方、うん、結構いらっしゃるんですよね、で痛みがあったりするとちょっとしたことで本当に改善することがほとんどなので、うん、はい、爪の切り方だったり、うん、歩き方だったり、もちろんうちではプレートをきちんと上につけて持ち上げて痛みをなくするっていう技術もやってますので、はい、サービスも行ってるので、うん、それは本当に皆さんに喜ばれてますね。
1: 先生、
0: は
1: い、このね、巻き爪で悩んでらっしゃる方ってたくさんいるってお聞きしてるので、
0: はい、
1: 最後に先生からの一言アドバイスといいますか、
0: はい、
1: お役立ち情報のような形で、はい、もう一回お聞きしてもいいですか。
0: はい、もちろんです。
1: それじゃあぜひ、はい、後で教えてください、
0: はい、
1: ちょっとスパの方にお話戻りますね、
0: はい、
1: ピュアネイルズ&ビューティーがそのようなサービスをさせていただいていること、うん、そしてワイキキにオープンしたばかりのラピュアワイキキスパ&カフェ、
0: はい、
1: こちらの特徴について教えてください。
0: はい、こちらはですね、本当にワイキキのほぼほぼ中心部、インターナショナルマーケットプレイスの、
1: そうインターナショナルマーケットプレイスのパーキングの入り口のちょうど真向かいになりますよね。
0: はい、そこ場所がやっぱり分かりやすいっていうふうに言ってくださって、あとはカフェも一緒に行ってるんですけど、ネイルサービス、
1: はい、
0: マッサージ、ボディマッサージですね、あとフェイシャル、
1: はい、
0: あと、まあ、クイックマッサージとかフットマッサージも行ってるので、ゆっくりくつろいでいただける空間っていうところを目指して、はい、ですごくリラックスしてくださるお客様が、
1: はい、
0: はい、嬉しく思います。
1: 私がちょうどネイルを、はい、施術していただいてた時に、
0: はい、
1: 観光客の方がちょっとふらりと入っていらして、はい、フットマッサージをされてたんですよね。
0: そうですね、はい、
1: もうなんか最高に嬉しそう で、うん、で途中なんかニコニコして、うん、みんなとちょっとスタッフの方たちと話したりして、
0: はい、
1: まあ、ワイキキでショッピングをしている時にちょっと時間があるなとか、
0: うん、
1: ちょっと疲れちゃったなっていう時にフラッと入ってくることができる癒しの空間ですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、できる限り入りやすくもうしております。
1: もちろんもうドアを開けたら、はい、もうみんながね、はい、ニコニコしながらいらっしゃいって言ってくださる、
0: はい、ウェルカムっていう感じで、はい、
1: そして、私がフットマッサージをしていただいた時に、うん、カフェのね、うん、メニューをいただきながらもうこれ極楽状態なんですけど、
0: はい、
1: このカフェは先生すごいこだわって作ってらっしゃるんでしょ。
0: そう

0: ずっとスパとカフェっていうのが夢でしたね。ゆっくり、大体皆さんネイルサロンに来ていただくときにコーヒーを持ってこられたり、はいはい、こう手になんかドリンク持ってこられる、うん、このドリンク、うん、うちでね提供させていただけたらすごいいいなって、うん、ずっとなんかこう思ってたんですけど、はい、やっとこう実現して、でまあ自分もいただいちゃうんですけど
1: いやこのね、はい、カフェメニューが、はい、もう上質、
0: ありがとうございます。
1: 本当にもうこれカフェで独立してほしいと思うくらいのもうおすすめメニューが揃ってるんですけど、
0: はい、
1: ぜひこのメニューちょっとご紹介いただけますか。
0: はい、コーヒーですね、コーヒーラテアメリカーノとかその辺はもちろんあるんですけど、はい、私の一押しは抹茶ラテ。
1: そう、もう最高に美味しい
0: 抹茶ラテですね、はい、抹茶ラテも3種類あって、普通の抹茶ラテ、
1: はい、
0: あとストロベリー抹茶ラテ、あとオレオ抹茶ラテってこうあって、そんなに甘みは調整できるんですけど、はい、きちんとしたお抹茶の味を楽しんでいただけるっていう、
1: これ、ね、いい意味で、はい、ほろ苦くて、
0: そうですね、
1: はい、本当にお抹茶の良さが引き立つラテですよね、
0: はいはい、
1: ありがとうございます。ぜひカフェだけでも利用可能なんですよね。
0: はい、もちろんです。はい。
1: ぜひこちらお立ち寄りください。はい、ピュアネルズ&ビューティー、そしてラピュアワイキキスパ&カフェ、はい、この2つを先生が今オーガナイズしてますので、はい、ぜひ皆さん足を伸ばしていただけたらと思います。
0: ぜひお待ちしております。ね

0: で、先ほど先生がちょっとお話しくださった巻き爪に関してなんですけど、アドバイスだったり、普段の生活の中でちょっと気をつけること、
1: そうですね、
0: お役立ち情報のようなものを教えていただけたら嬉しいです。
1: もちろんです、私自身元々というか巻き爪だったんですね、でもう本当にカバーシューズが履けないぐらい痛いくて、
0: 結構大変でしたね。
1: そうなんです。あと日本にいる時はストッキングあるじゃないですか、ストッキングすら履けなかったぐらいの巻き爪で、それでずっともうそこから巻き爪のことにずっと興味を持って、なんてこれが治らないのかなとか、そう考えていろいろ調べてて今の施術にたどり着いたんですけど、まあ、プレートを貼るっていうのももちろんなんですが、その巻き爪矯正をしてもまた戻ってしまうっていう可能性がよく耳に聞くんですね。で、私も実際巻き爪矯正やってしばらくするとまた戻ってしまうっていうのが、だからずっと繰り返さなきゃいけないって思ってたんですけど、やっぱりその普段の爪の切り方、まず丸く角を切って角をディープに、痛いからどうしても角を切っちゃうんですよ、でも角を切るとどんどん巻いていきます。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。
0: 良かれと思って切っても
1: 切るけど角を切ってしまうとどんどん巻いてしまうのと、あとはもう歩き方、意外と皆さん親指、私もそうだったんですけど、親指の一番先を使って地面についてないんです。
0: 痛いから足をかばってるのかしら。
1: それもありますね、違和感があるから親指をちょっと少し上げて歩いてたり、ちょっと今皆さんちょっと気にして歩いてみたら意外と、あ、私もついてないっていう方が多分いらっしゃると思うんですけど、自分もそうでした。私もそうで、親指をちょっとだけ開けてとか、その親指、この次の指に力が入ってたり、だから本当に親指の先の先にきちんと力を入れて地面を踏ん張るというんですか、
0: こう親指に体重をかける感じ、
1: かける、そうです、そうです、はい。でそれを1日に、まあ、気がついた時にね、もう立ってても座ってても親指に力をかけ、3分、1日3分ぐらい

0: やれば、
1: へ
0: ー、1週間ぐらいでだんだんだんだん下からのプレッシャーで爪がこう上がってくる、はい、これは、はい、本当です。
1: つま先立ち、例えば
0: そうですね、
1: つま先立ちなど気にしてみるっていう、
0: うん、気にしてみる、はい、
1: は
0: あ、これだけでも全然違ってきます。
1: はい、先生ネイルのプロフェッショナルでいらっしゃいますね。これで変わってくるんですか。
0: はい、これで変わってきます。うん、下からのプレッシャーを与えるっていうことですね。はい、
1: だから痛かったり違和感があるから、うん、はい、かばうことが、
0: はい、もっと悪化する、はい、
1: なるほどね、はい、ちょっと皆さん、あの巻き爪で悩んでらっしゃる方、はい、生活の中で気をつけてみてください。
0: そうですね、
1: そして、はい、どうしてもやっぱり痛かったり、うん、あの悩んでる方は、はい、ピュアネイルズ&ビューティーやラピュアワイキキスパーとカフェにお電話いただ
0: く、
1: はい、これ巻き爪の、はい、矯正とか、うん、のメニューがあるんですよね。
0: はい、あります、はい、はい、あります。
1: ぜひこちらお試しになってみてください、
0: はい、
1: さあ先生もあっという間にお時間が近づいてきたんですけれども、はい、2つのお店の、はい、位置や、電話番号など、はい、インフォメーションを教えてください。
0: はい、ピュアネイルズ&ビューティーは、はい、カフェカドンキホーテのカフェカ店の中に入ってちょうどすぐ右側ですね、はい、にあります。朝9時から12時まで、夜中の12時まで毎日営業しております。はい、で、ご予約は お電話か、はい、E メール、もしくは LINE、お友達になっていただければ、はい、LINE からも、ご予約受けたまっております。
1: はい、こちらが朝9時から、はい、夜、真夜中12時までの年中無休ですので、
0: はい、そうです
1: ね、電話番号よろしいですか？
0: はい、808-955-1121 です。
1: はい、
0: はい、
1: そして新しいワイキキのお店ですが、
0: はい、こちらはですね、リリアワイキキっていうコンドミニアムの1階ですね、新しいコンドミニアムの1階に、はい、位置しておりまして、ラピアワイキキスパーカフェ、
1: はい、
0: でお電話番号が 808-924-9503 で、こちらは朝9時から夜10時まで営業しております。はい、はい、毎日です。
1: そしてお話の中で少し出てきましたけれども、はい、ホノルルネイルズ&エステティックスアカデミー、はい、こちらの学校の校長先生もされてます。これは日本の方が、はい、例えばビザを取得してお勉強に来ることもできますよね。
0: はい、
1: もう興味のある方、ハワイでちょっとビューティーを学んでみたいという方、
0: そうですね、
1: はい、一度試しになってみるのもいいと思います。こちらの情報も教えていただけますか。はいはい、
0: ホノルルネイル&エステティックアカデミーで、はい、電話番号が 808-944-1121 です。はい、はい、
1: こちらで、はい、技術を学ぶこともできますし、
0: そうですね、はい、
1: ハワイで一度、うん、いろんな勉強してみたいなんていう方もいいですよね。はい、
0: そうですね、今本当に、うん、おかげさまでネイル、ピュアネイルズもワイキキのスパも人材募集しておりますので、ね、本当にライセンスに興味がある方は、はい、まあ、学校にもちろん来ていただいても嬉しいですし、あとその方それぞれに合ったプログラムとか時間帯で、はい、お勉強できるシステムもありますので、本当に今、まあ、転職とか、あと何かステップアップで手に職をっていう考えていらっしゃる方は本当に、はい、募集しておりますので、はい、ご連絡いただければと思います。
1: これ先生、先ほどおっしゃってた、
0: はい、
1: 仕事をしながら学べるっていうのは、
0: はい、
1: 例えば今その A さんが違うお店で働いてると、うん、それは美容じゃなくても、はい、例えばレストランで働いてて、はい、やっぱり手に職をつけたいっていうことで、うん、先生のところで学ぶこともできるんですか。
0: はい、そうですね、はい、できます。
1: はい、じゃあもう本当にその方その方のライフスタイルに合わせて、
0: はい、カリキュラムもご提供できると思います。
1: これいい仕組みですね。
0: はい、今ね、もう本当にお仕事いろいろ大変じゃないですか。うん、だからね、なかなか辞めて学校に専念するっていう方もなかなかね難しい状況だと思うので、もう自分のお仕事をキープしつつ新しいことに チャレンジしたいっていう方がもしね、うん、いらっしゃったらもうできる限りご協力させていただけたらなと思います。
1: ぜひ皆さんお問い合わせください、
0: はい。
1: こちらのお問い合わせは先生お店の電話番号でも大丈夫なんですか？
0: そちらでも大丈夫ですけど、はい、学校の方は、E メールでも、はい、先ほど言った944-1121の方でも日本語でももちろん、はい。

0: あのスタッフ、日本語できるスタッフがおりますので、はい、ぜひお尋ねください、
1: はいはい。日本で今この番組を聞いてくださっていて、はい、学んでみたいという方、そしてローカルで手に職をつけてみたい、うん、人生変えてみたいなんていう方は、はい、ぜひお電話一本入れてみてはいかがでしょうか、はい、今日もゆこ先生にお話を伺いました。また次回、はい、ぜひあのお役立ち情報も ね、いろいろ教えていただきたい。
0: もちろん、はい、嬉しいです、
1: はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。世界トップクラスのパラサーファーが集結するアダプティブサーフィンチャンピオンシップが今年もワイキキにて5月の5日から8日まで開催されます。場所はブレイクする波とビーチが近いワイキキクイーンズビーチで迫力ある競技を間近に観戦できます。この大会はウォータースポーツにおける多様性とバリアフリーの推進を目的とし、アダプティブサーファー一人一人の技術や挑戦、表現力にスポットライトを当てています。開催時間は午前8時から午後3時まで、誰でも自由に観戦でき、世界レベルの競技と感動的なストーリーをぜひ間近で体験してみてください。また、日本でもジャパンオープンアダプティブサーフィンチャンピオンシップ2026パラサーフィン国際大会が5月30日土曜日と5月31日日曜日に開催されます。

場所は静岡県牧之原市の静波サーフスタジアムパーフェクトスベルです。イベントの詳細は大会公式サイトにてご確認ください。世界のトップパラサーファーたちの活躍をこの夏はハワイと日本で観戦してみてはいかがですか。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロドイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week.

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 僕たち電気通信大学放送研究会がお送りする DHK 第一放送。この番組は何を放送するかというと、泣いたり笑ったり電通生のあんなことやこんなことを話してます。気になる方は毎週木曜夜11時からの放送で。
2: 午後のカフェテラス、木曜日、山下静香です。私が大好きな猫の情報多めの動物に関するコーナーや、京王線沿線情報など幅広い内容でお送りします。木曜日正午お会いしましょう。

0: 時刻は7時になりました。5月2日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: ゴールデンウィーク
1: 真っただ中ですよ
0: ね。
1: もうまだ今日ぐらいからっていう人もいるでしょうね。もしかしたら、
0: まあ、お仕事によってはね。
1: そうですね、
0: いろんな方がいらっしゃると思いますけども
1: 、まあ、もちろん関係ない人もいるでしょうしっていう ね、まあ、取り方によっては結構ね、うんうん、何連休、十何連休みたいな休み方もできるみたいな。
0: すごいね。

0: 14、16と、
1: なんかね、
0: 休める人もいるみたいなんですけども、
1: まあ、そういう方からしたらちょっとこう、真ん中でもないか、まだ休みの方が長いのかな。
0: なんか今年はね、この5月から、
1: はいはいはい、
0: 海外旅行に行くのはね、飛行機の、その燃料サーチャージが値上がり、爆上がりしたということで、国内旅行の人が多いっていう話ですけどね。
1: そうかそうか、そうね、いろんなまあ物価の上昇っていうのが当然旅行とかにもね関わってくるもんね。
0: ねえ、いやいやいや、本当に海外行きにくい世の中になってきましたよ。
1: そうですね。まあ、お休みでね、もしゆっくりされている方、なんかちょっとどっか出かけてたりとかね、出先で聞いてるようなんていう方もいらっしゃると思いますので、よかったらね、ゴールデンウィーク何してんのかななんてのも教えてもらえると嬉しいですね。
0: 私たちはもうどこにも行ってないですけどね。
1: 家好きですもん。家が本当好き。
0: まあ、近所にちょっとね、
1: まあね、
0: フラフラするぐらいでね。
1: そうそう、お散歩すんのも好きなんでね、ちょっと近所周辺を、近所だけどまだ実は行ったことないようなところとかをね、そうそう、行ってみたりとかってのよくしますよね。
0: 昨日もちょっとね、今まで歩いたことのない方向に行ってみようみたいな、
1: そうですね、
0: ね、冒険をしましたけど、
1: 結構しっかりとお散歩しましたね。
0: まあそのぐらいかな。
1: そうね、あんまりちょっとね、どっかその大々的に旅行に行ったりとかってのは最近あんまないんですけど、
0: そうね、なんか混んでるところ行きたくないみたいなね、気持ちが。
1: なんかこう、まあお仕事的にさ、ほら、平日とかが休み になって ね、
0: そうね、
1: でその平日に、じゃあどっか行こうかみたいなのが多いから、いざこういうちょっとゴールデンウィークとかになるとね、人の多さにびっくりしちゃうんですよ。
0: そうね、
1: あ、そうか、世間が休みのタイミングだとこうなるのかみたいな。
0: なんかそういう時はこうちょっと引っ込んでいようかなみたいな ね、お家で映画見ようみたいな。
1: それはよくありますね。
0: でもそれもいいよね。
1: いや、どんな休み方、過ごし方でも自分自身がね楽しいなっていうんだったら、それ一番贅沢だと思いますから、
0: ね、
1: 別ゲームしてたっていいんですよ、何してたっていい。ぜひちょっとね、まあ、そんな過ごし方も教えてほしいですね。
0: ね、ぜひぜひ教えてください。
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、5月2日ということで、コツコツにちなみまして、あなたがコツコツ頑張ってることというのをね、お聞きしたいと思っているんですが。
1: 絶対ありますよ。まあ、こうやってラジオをね、いつも聞いてくれてるリスナーさんっていうのはね、まあ、そもそもそのラジオをこう聞き続けているっていうことも
0: ね、
1: 我々にとってすごくありがたい、ある意味でのコツコツかもしれないし、
0: あといつもメール送ってくださってる皆さんね、
1: そう、本当にね、
0: 本当
1: ありがとうございます。
0: ほんまありがたい
1: ね、もうどうしてもね、この番組内で全部は紹介しきれないんですけれども、でも皆さんからいただいたメールは本当嬉しいですからね、
0: はい、
1: 今後も引き続きたくさん送ってほしいなと。
0: ぜひぜひ、今日はでもゴールデンウィークなので、普段聞いてない人が聞いてるかもしれないので、初めてメール送ってみるみたいな人もね、
1: そうですね、
0: 大歓迎ですから。
1: 今まさに移動中の車の中でたまたまかかったぜみたいなね、
0: いいね、
1: 方もよかったら今から言うメールアドレスをすぐに覚えて、
0: はい、
1: ね、
0: ぜひぜひ。
1: ちょっと難しいかもな。
0: よろしくお願いします。あと検索してもらったらね、シビルトーンで検索してもらったら出てきます。 そっちの方が送りやすいかもしれないです。
1: ぜひ送ってほしいですね、はい、今どこどこ行く途中だよとかね、どこどこで聞いてるよみたいなのがあったら、ね、初めましても大歓迎ですから、
0: よろしくお願いします。あとね、リクエストもお待ちしております。あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね、
1: ぜひぜひ。
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。
1: はい、
0: ラジオネームを添えて送ってください。
1: そう、もう丁寧にもう一回言っときましょうか。シビトンはね、CIVITON です。
0: はい、
1: CIVITON でシビトン、で、あとはアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: はい、
1: これちょっと今初めて聞いた人も覚えて送ってほしいですね。
0: そうですね、
1: まあ、シビトンでメッセージ、シビルトーンでね検索すると、そのホームページといいますかページ出てきますから、そこからでもねアドレスあるんで、ぜひぜひお願いします。
0: あと X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。
1: はい、
0: 今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。やっぱ初めてのメッセージ来るとテンション上がりますよね。
1: あ、そうですね、嬉しい、
0: ぜひぜひ
1: 待ってます、
0: お待ちしております。さあ、今日のオープニング

送りしたのはザ・イエローモンキーホテルニュートリノでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。政府は昨日、石油の国家備蓄の追加放出を茨城県内の石油基地で始めたと明らかにしました。全国の合わせて10カ所で順次放出を始め、国内消費のおよそ20日分に相当する580万キロリットルを市場に供給します。政府は中東情勢の悪化を受け、今年3月に始めた第1弾の放出に続き、供給の安定を図ります。共同通信社が行った世論調査で、憲法改正の進め方について、改正に慎重な政党も含めた幅広い合意形成を優先するべきだという回答が 73% となりました。自民党総裁の高市

0: 総理大臣は、来年の党大会までに改憲発議に目処をつけたいと意気込んでいますが、世論との温度差が浮かび上がりました。イランが先月30日にアメリカとの交渉に関する新たな提案を仲介国パキスタンに提出したと国営イラン通信が報じました。内容は明らかになっていません。トランプ大統領は1日ホワイトハウスで記者団に対し、イランの新たな提案についても満足していないと述べ、不十分だという認識を示しました。ゲーム大手のカプコンがデジタル技術を活用し、人気ゲームの世界を体験できる施設の展開に力を入れています。大阪市阿倍野区では3月、およそ20種類の遊具が並ぶ娯楽施設カプコミクス阿倍野フープ店を開業しました。人気格闘ゲームストリートファイターのキャラクターの必殺技昇竜拳にちなんだ遊具では、ジャンプの高さを競うほか、モンスターハンターのキャラクターに矢を当てるゲームも揃えました。一方、兵庫県淡路島のテーマパーク人間の森には、大阪・関西万博で延べ10万人以上が訪れた体験型コンテンツモンスターハンターブリッジを来年度をめどに移す計画です。利用者は施設内で AR 拡張現実に対応するゴーグル型の端末を着用して、火山や草原といった雄大な自然やモンスターとの触れ合いを楽しむことができます。カプコンは世代やゲーム経験を問わず、幅広い方々が楽しめるコンテンツを提供していきたいと話しています。プロ野球ヤクルトの丸山和也選手が昨日行われた DeNA 戦でサイクルヒットを達成しました。去年8月19日の巨人の丸佳浩選手以来で、プロ野球史上73人目、78回目です。球団では2021年9月18日の塩見泰隆選手以来の快挙となりました。丸山選手はサイクルヒットの達成にとても嬉しい、最高ですと喜びを語りました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。2日は低気圧が次第に北海道の東へ離れるでしょう。北海道は午前は所々で雨、激しく降るところもあるでしょう。東北は朝までは雨の降るところがありますが、雷雨になるところもあるでしょう。北日本は強い風が吹き荒れます。関東甲信と東海、北陸、近畿はだいたい晴れるでしょう。中国地方と四国、九州も日差しが届きますが、午後は次第に雲が増えます。沖縄は晴天、最高気温は平年並みか高いところが多いでしょう。関東から九州は夏日のところもありそうです。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてシビルトーン5月2日の今日は5252コツコツコツコツコツというテーマでねお送りしております
1: そういうことなんですよ。
0: 5252コツコツです。
1: コツコツ、うん、まあねなんかいろいろと皆さんあると思うんですけども。
0: そうですね。
1: こちらねピンクのフルーティーさんからいただきました。はいはい、小谷さんまどかさんおはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。今日のテーマ災害非常時用のタンス預金を貯めています。
0: あー偉い。
1: 硬貨は小袋に分けお札はファイルに入れ、うん、いつでも持ち運べるようバッグにまとめています。
0: うんうんうんうん、
1: 偉いね。
0: コツコツと、まあ、だからちょっとずつ貯金としても貯めていってっていうことなんでしょうね。うん
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: 偉いね。
1: なんかやっぱ銀行で下ろせなくなるっていうことがね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 想定できますもんね。
0: う
1: ん、
0: いやちょっと本当にあの、ね、そう予想できないようなことっていうのもね、うんうん、考えられますから、まあ、もちろんそのお金自体が使えないこともあるからそのお金以外のねいろんな備蓄だったりとか準備も必要にはなってくるんですけど、そのお金を使えないと困る瞬間も当然あるでしょうから。
1: あと公衆電話自分の

0: 携帯が使えなくなって公衆電話からかけるってなった時に、
1: ね、
0: 電話番号を忘れたみたいに、ねうんうん、なっちゃうから、まあ、お金と小銭と一緒にその小さく連絡を必要な人の電話番号を書いて、ね、紙に書いて入れとくとかね。
1: 確かにね、デジタル的なものが使えないってなった場合の想定の一つじゃないですか、現金っていうのは。
0: ね、そうね。
1: だからまあそれと合わせてね、そういうメモみたいなものとかっていうのも用意しとくといいですね。
0: ねえ、そう、なんかさすがだなと思いました。私もやろうと思います。
1: やりましょうね。
0: うん、こちら秋モンドさんからいただきました。はいはい、小谷さん、まなかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 数年前からマラソンを始めた私。
1: すごいね。
0: 短い時間でも軽く走るということをコツコツ続けております。もともとは走るのが苦手だった私、普段からいきなり長い距離を走るとモチベーションが続かないので、最初は歩くところからスタートして徐々に距離を伸ばしていきました。去年初めてハーフマラソン走りましたが、連休中に実際に走るコースを 4,5 時間かけて歩いたりもしました。いきなり頑張るよりも最初はちょっと早く歩くぐらいの感じで少しずつやった方がランニング長続きするんじゃないかなと思いますよ、小谷さんって。
1: そうね少しずつがポイントですよね。
0: そうね、
1: 無理なくできるっていうね。
0: すごい、でもね、これ私にはいいなと思った、本当にそう、無理なくっていうのがね。私も今ちょっと実はダイエットを頑張ろうと思ってるんですけども、私はランニングよりもこうダンスの方が向いてるんで、やってるんですけど、自分に合うっていうのがだんだん分かってきた。
1: はいはいはい。
0: 同じものを繰り返すよりも毎回違うことをする、
1: あーなるほどね、
0: っていうのが向いてるんじゃないかな。あとやっぱりちょっと無理をするとね、まあ、腰とか膝とか、はいはい、
1: そうね、
0: 影響が出るとまずいので、そういう時はストレッチにするとかね。
1: まあ、ちょっと今日痛いなとかね、
0: そう、
1: まあ、昨日頑張ったからなとかね、
0: でも何でも何か続けるっていうことが大事なのかなと。
1: まあ、ほんとそうですよね。そういうこうなんだろう、いろいろこうネットとかでもさ、YouTube とか見たらそういうストレッチだったりとかね、筋トレだったりとか、まあ、痩せるためのトレーニングみたいなんて教えてくれるような人いっぱいいますけど、みんなやっぱり続けることが大事って言うから、やっぱまあまあ本当に無理なく続けられるものを自分なりに
0: ね
1: 頑張るっていうのが一番大事でしょうね。
0: 無理なく、これね、大事なことだなと。コツコツ
1: 無理なくな、もうちょっと僕はね、その無理なくをね、本当に無理なくやっちゃうから
0: まあ、もうちょっとだけ無理して、
1: そうね、僕の場合はちょっと無理しないといけない。
0: なんか私がダンス踊ってると横に来てちょっとだけやることあるもんね。
1: でもう疲れたと思ってやめるから無理なく無理なくと思って、それだと本当に効果ないからちょっとい
0: や
1: 僕の場合はちょっと無理しないとね。
0: いやでもね、ゼロじゃなくて0.1 でも進むことは大事だと思うよ。
1: でも 0.1 は多分効果ないよ多分20ぐらいまでは効果ないよ、きっと。
0: あ、そう。
1: 僕本当 0.1 しかやんないから無理なくふんふんとか言いながら、
0: じゃあちょっと無理しようか。
1: そうね、20ぐらいまでやんなきゃいけない気がする頑張りたいところですけどね。ちょっとまだまだ皆さんからね、コツコツ、いろんなコツコツあると思うんで、ぜひ自分自身がコツコツと続けていることありましたらですね、メッセージ送ってください。お待ちしております。さあ、それでは続いてのナンバー、こちらお送りいたしましょう。エミネムのナンバーですね。If you had Lose Yourself. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, did you capture it or just let it slip?

0: 調布 FM セラビ
1: ー、みほとけのほっとくないよ陣内寺。皆様おはようございます。お寺仏像大好きみほとけです。ナム。いや陣内寺様、クジャクモンケイ重要文化財指定おめでとうございます。イエーイ、パチパチパチパチパチ。いやすごいことですよ。重要文化財指定されるってことは、もうその文化財の注目度がぐっと上がる。またさらにお寺さんもその重要文化財守っていかなきゃいけないということで、まあ、より参拝者の皆様の気持ちが大事になってくるわけですよね。はい、まあ、これからもっと深大寺注目していきたいというところですし、今最も注目されているもの、それは御開帳。ご存知ですか皆様。まあラジオでもねご案内あったのかなと思いますけど、このラジオの放送の時にはもう終わっちゃってるかなと思うんですけども、今ね観音霊場の御開帳が全国的に馬年だからということで扉がパカッと開いてるんですよ。日本全国の観音様のお寿司の扉がパカッと開いてる今年。忙しい。はい、この玉川観音霊場というところが12年に一度の御開帳ということで、今4月28日まで行っています。行かれましたか。深大寺さん、如意輪観音様が御開帳してました。12年に一度なので、もう本当に干支が一周する、一回りする時しか会えない。はい、そんなんでね、ちょっと貴重な姿、10日間だけ御開帳してました。はい、会いたいなということ多いですよね。小ぶりな如意輪観音様です。厄除け元山大師様があまりにも法力が、まあ、仏法の力ですよね、もうマジカルパワーがすごすぎて、こりゃ観音様やね、観音様の中でも一番あの手この手で救ってくださる最強の観音様、如意輪観音だねって、意のままに手書きますよね。意のごとく願いを叶えてくれる観音様、如意輪観音やねっていう、はい、そこで腕が6本あって片膝立ちして、ちょっとこう小首かしげてね、で膝の上に片手置いちゃってね、少しこうエロテックな雰囲気のある感じ。

観音様が如意輪観音様です。はい、元山大師はまるで如意輪観音様だということなので、深大寺でも如意輪観音様もちろんお祭りしていて、12年に一度パカッ扉が開くんですね。はい、美しいですよ本当に。でね、この観音霊場というのがすごいことで、もともと観音様を33箇所巡る文化っていうのが昔からあるんです。これ始まりは、西国33所っていうところで、御仏西国33所観音霊場 PR 大使しておりますが、はい、あの1300年前から始まってるんですよね。徳道上人という古奈良のお坊さんが始めて、またそれを平安時代に、はい、天皇様が火山法王というね、天皇様が、まあ、法王ですよね、はい、復興させてその巡礼文化を根付かせた。で、西国を巡ると本当に極陽になると、亡くなった方、自分自身、子、孫、みんなが救われるということで大人気だったんです。それが人気だったんで、西国をなかなか巡れないという遠方に住む昔の人たちは、俺らの地元でも観音霊場を作ろうよということで、西国の33箇所の観音様に見立てて、地元でも同じく33箇所観音様を制定して、はい、それを移すということがあるんですね。有名なとこで言うと、鎌倉時代に源頼朝が鎌倉をスタート地点として坂東、まあ、つまり関東地方ですよね、東京、神奈川、千葉、埼玉かな、ちょっとだけ群馬あったっけな、はい、ところをこう巡る坂東33観音霊場を作りました。で、時が経って室町時代に、今度は庶民が、いやー、うちらの巡れる観音霊場作ろうよということで秩父に作りました。秩父34なんです。これ33にプラス1しちゃってるんですよね。まあ、秩父ってもともと独特のこう信仰深いこう神や仏がいっぱいいるエリアだったそうで、そこをこうブーッと選んでたら1個多かったんですね。いっぱいあったから、はい。まあ、西国、坂東、秩父で33、33、34で合計して100観音っていうのがありまして、まあ、これがすごく人気だったんです。まあ、なもんで、おそらく江戸時代ぐらいからかなと思うんですけど、それに似た観音霊場が全国で、玉川観音霊場もそうですね、できて、私の地元鎌倉は三浦半島の観音霊場もあるし、いろいろ、まあ、特にね関東地方は多いなと思います。はい、あるんですね。だからこの観音様、馬年にご開帳という文化がまたこれプラスであって、秩父34観音霊場が馬年にご開帳するっていうのが決まってるので、まあ、これは観音様がそもそも馬主にご開帳するという文化がなぜかあるんですよ。なので玉川もご開帳しています。三浦半島もご開帳しています。で、坂東でも一部の観音様ご開帳しています。もちろん西国も一部の観音様ご開帳しています。扉バカバカバカ、御仏そのためにナムナムナムと走りに行く。はい、今忙しいです。はい毎週末どっかの観音霊場を旅しているんですけども、皆様もぜひよければ行ってみてください。馬年、特に今年は日の絵馬でこうファイヤーな年なんですって。もうあの十二支をこう時間の軸とか方角の軸に合わせると、火、太陽、正午なんですね。だからもうメラメラ燃えてるんですよ。心が荒れちゃう、それを鎮めるのが観音様の役割。はいはいはい、私近くにいますからね、私のこと見てくださいね、安心してくださいねって言ってくれてるんですね。はい、私結構巡ってる中でもまだまだメラメラが収まってないので、まだまだ巡りますよ。はい、相当私ヤバめです。はい皆様もお近くの観音霊場行ってみてください。神大寺様もね、秘仏だからね、目で拝んではいけない、あ、目で見て拝むことはできませんが、まあ、観音様が中にいらっしゃることは確かですので、はい、まあ目では見えないけど、このお堂の中に観音様いますよねっていうことで心で語りかけながらご本堂に参拝するのも、まあ、一つの手ですね。ただちょっとイメージするってね、パワーが必要ですよ。あのイメージするにはやっぱ元を知らないとイメージできないですからね。で、イメージをするためのご開帳ですね。今日見た、このご開帳のパカーの芯を目に焼き付けて、普段はその姿を心に思い出しながらナムナムするっていうことですけど、なんかお坊さんみたいなこと話しちゃった。はい、ということで皆様、パカパカと開いてる観音霊場のお参りも楽しみましょう。今日はちょっと長くなりました。失礼しました。それでは御仏の仏内蔵、深大寺でした。ナム。

0: 調布 FM セラビ
1: ー神代ラジオ花だより、
2: さあ東京都神代植物公園のコーナーでございます。今回はですね、また私が、神代植物公園にお邪魔して、はい、ご一緒におしゃべりをさせていただこうと思っておりますが、今回初出演となります。この春から神代植物公園の園長となられました照井信介さんにお越しいただいています。自己紹介お願いいたします。
3: はい、神代植物公園園長の照井です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。そしておなじみ神奈川さんです。
4: あ、よろしくお願いします。
2: はい、神奈川美沙さん、いつもありがとうございます。いつも楽しいお話を伺っております。
4: 今日は控えめにいたします
2: いいんですよ、どんどん入ってくださいさあ、照井さん、この春から神代植物公園園長ということで、なんか歴代の最も若い園長さんだということですが、
3: はい、神代植物公園第20代目の園長になるんですけれども、はい、まあ、歴代の中では一番最年少ということになっております
2: そうなんですね。じゃあいろんなことこうおそらく期待されて抜擢ということになったんでしょうか。
3: どうでしょうね、まあ、植物は好きなので、はい、園内で見かけたらお声掛けいただければと思います。
2: はい、ね、まあ、抜擢に関してご自身の口からはね、おそらく言いづらいだろうとは思いますが、簡単にここまで のご経歴みたいなものちょっとお話しいただいていいですか。
3: 東京都公園協会というところで、都立公園の管理を、20年行っております。
2: はい、
3: で、神代の前はですね、陸技園ですとか、あと本社の方で、技術的なことの仕事に携わっておりました。で、神代植物公園の中に実は分園がありまして、植物多様性センターという東京都内の絶滅危惧種を保全している、施設がありますので、はい、そこのセンター長も5年間勤めておりました。
2: あ、そうですか。じゃあそこから、再び戻っていらしたという。
3: そうですね、8年ぶりですかね。
2: はい、そうですか。その頃と比べて植物園の雰囲気はどうですか。
3: お客様が非常に増えていて、びっくりしました。はい、
2: 素晴らしいですね。
3: 若い方もね、たくさんお越しいただいて、ありがたいことですね。
2: ということで、ますますね、もっともっと大勢のお客様に植物を楽しんでいただきたいなと思うんですが、いろいろ照井さんのお話も深掘りしていきたいんですが、実は5月はもう植物公園大変ですね。
3: 春のバラフェスタも開催されますので、
2: はい、ということで5月2日土曜日から5月31日の日曜日まで、ずっと春のバラフェスタ開催でございます。はい、目玉は、
3: はい、今年の春のバラフェスタは、400種類の、5200株のバラをご覧いただけます。秋に咲かないつるバラも咲きますので、人気の撮影スポット、つるバラを絡めたガゼボをお楽しみいただけます。
2: はい、
3: 期間中の土日は咲き始めの香りもお楽しみいただくために早朝開園いたします。いつもは9時30分からの開園なんですが、なんとこの期間中は8時に開けます。
2: はい、
3: はい、そして、今年のバラフェスタの目玉はバラ園シャボン玉の魔法です。
2: シャボン玉の魔法、
3: はい、
2: はい、
3: 噴水の四隅から、シャボン玉を飛ばしまして、バラ園を包み込む魔法はメルヘンでフォトジェニックな世界を作ります。
2: はい、
3: はい、風任せで浮遊するシャボン玉とバラがうまく入った写真が撮れたらハッシュタグで、神代植物公園をつけて SNS に載せてください。
2: はい、
3: 私もスタッフも検索して楽しませていただきます。
2: はい、ということでバラ園シャボン玉の魔法はゴールデンウィーク中と期間中の土曜日曜に、行われるということですね。バラ園の中で1日4回
4: もします。
2: 午前9時半、11時半、それから午後1時半と3時半ということなので、これぜひ狙ってきてもらいたいですね。
4: しかも5月

0: 緑の日ですので、うん、緑の日は入園無料。
1: うわ
0: なのでまずちょっと緑の日で一回来ていただいて、うん、いいなってなったらまた別の日にも来ていただいて、
1: うん、
0: 何回も来ていただきたいです。
1: はい、
0: 一回はただなんで
1: 一回はただ確かにそうですね。はい、はい、ああそっか、緑の日も挟まっているということなので、これはあの大変あのお得に楽しめる日でもありますね。はい、あれですか、照井さん、あの今年のバラの咲き具合といいますか、こうつぼみのつき具合みたいなのはもう見えてきてるんでしょうか。
2: あ、もうだいぶつぼみも上がっておりますので、非常にあのバラの花はバッチリ楽しめると思います。
1: ですかね、あの桜の花にしてもこう藤の花にしても年々こうなんか開花が早まっていて、あのいろいろなそういうあの植物のイベントっていうのは日程をねあの作るのが大変そうだなと思っているんですが、バラフェスタは今年はちょうどぴったりいきそうですか。
2: そうですね、ちょうどもうゴールデンウィークの、うん、始まりぐらいから今咲き始めてきておりますので、ちょうどフェスタの期間中は皆様にお楽しみいただけるようにうちの職員も剪定を頑張って、はい、綺麗に花を咲かせておりますので、
1: はい、
2: ぜひご覧ください。
1: はい、いやぜひぜひあの先ほどね神奈川さん教えてくださった通りに緑の日が入園無料となっていますので、その人さらに他の日にもぜひお越しいただいて春のバラフェスタ存分にお楽しみいただきたいと思います。お二方どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

セラビではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、冠婚葬祭に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布ハイフン FM.com、 メールアットマーク調布ハイフン FM.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビ宛てにお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビ、この番組は深大寺の提供でお送りしました。

0: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: 毎週火曜日夜10時は FC 東京のすべてがわかるサッカー情報番組、まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。
3: 東京都調布市、晴れ、快晴です。ぐんぐん気温が上がりそう。昨日どしゃんこぶりだった東京は多摩地方でございますが、打って変わって綺麗な青空が広がっておりますが、皆様がお住まいの地域どんな空模様でしょうか。おはっぴよございます。だラジオボンパーパーソナリティ林彩です。もう5月でゴールデンウィーク大型連休ですね。私全然関係ないですけれども、カレンダー通りの方たちはかなりの長い